0: بچوں کو چوس کر گٹھلیاں پھینک دی ہیں.
1: پنڈ ٹوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پا لیا گھیرا وے کنڈتاں کھانی کتڑ بہے نورے لائیں گیاں ہن نی جج جمانت دیندا.

0: جٹ دی نشیلیاں تے جٹ دی نشیلیاں تے تیریاں نے بلیاں.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.